0: Јас сум Здравко Риба.
1: И јас жива па здрава. Обавијава да е здравје драгоцено.
0: Зато поскрбимо за нас скупај. Искористимо превентивни преглед и бесплатни активности за крепитев здравја.
1: Скупај зморемо, скупај за здравје.
0: Веќе на skupajzazdravje.si или у вашем најближем здравствен дом.